počúvate This is Skytech profesorovi progresívneho houseu, čili Quintet Halo s numerom Live Again. A už za moment propozícia z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajte gôšne.